0: Det blir en del låter i Trønderfrokosten i dag som handler om smil. Smile for 2. oktober er verdens internasjonale smiledag. Har du et forslag? Send meg gjerne en sms NEA til 26114.
1: NEA Radio.
2: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som